Samliya kumi chokpo nambu chok, siyebo bie ching wangge lan ye da nan pie, sung siye nye mu ji bun du chung, gyo ku yin ne shi, nang tuyen ten ne yin ne shi.